0: Bacho ye mi ya.
1: We shi ya me dami zati cho.
0: Bacho de ye vi.
1: Wene me.
0: Bacho de ye vi.
1: Wadam fone me.
0: Da ye vi.
1: Brabi humi ya no pe. Why?
0: Yo.
1: Jai bibi ya we ye. Nyone Samuel. Sala ticho.

0: wakan wa wo wasem musa
1: wakan wo wasem musa
0: ade bi wo
1: ade
0: bi wo enipa fem no
1: enipa fem
0: ayedin
1: ayedin
0: nanso wo wafem no
1: nanso wo wafem
0: anya den
1: anya
0: den anya manyina ya ho
1: anya manyina ya
0: ade ade bi a wo ma bra pa mu a
1: ade ade wo ma bra pa
0: mu maye ne pei
1: aye
0: den wo ma bra pa mu
1: dia
0: ye ma wari sham
1: dia ye ma wari
0: aya wo sham
1: dia ye
0: juma sham
1: dia
0: ye yare sham
1: and
0: now ade
1: ye
0: fe ha
1: ye
0: fe ha
1: ye
0: fe ha
1: ye
0: fe ha ye wa ya ba pa
1: ye
0: fe ha
1: I want to play.

0: True, as he always does. Yeah, the 7th day of the month of July 2026. Yeah, yeah, 7726 Rade Adomo and then near Rade Womadi in Benin and Rade Mani Mremo Jesu Amen Kesiapa for Mami and Eye Ukiada ye e kia ni kwe kuda. Right? And eye ukiada and akwabaname boa. And eye ukiada dinti
1: eyebna.
0: Ene kwa bena. Ene ya benada, benada, benada. Ene ya bena ne kwa bena.
1: Yeah.
0: Nese mi pentempa o.
1: Mi ni mbebi ya ope soko.
0: Mi pentempa. Ene ya bena ne kwa benada. Wazi ya se inti no. Mejede se. Ene su ya oda. Wazi ya se. Yemo bibi ya chema wa kwa bamfambra. Eye hot morning drive. So ni mse du anopase idia. Yes. The whole Accra. Ubiya edia to. Eye hot. 93.9. Bibi ya eye hot. Hot, hot, hot. Ni ya di abrisans. Omaiga na nchichiri eno. Omaiga na kanko. Omaiga na mpuntu. Ni jina me ene oso. Se bibi ya abe koso kama kama. Na kwa ye di amame ne wono. Eno ene ya ehia edema ye njinara. Iti ye tu anamo. Ni ye tu anamo pa. Na ama bibi ya aso aye kama. Ni mfaso padi eno so. Eba na ba na yako share eni semu esisia nura no omampeni edi na nudie nsemi babe tuja na meme madwe nchere ni die eye di feme ni mwusu wadwe nchere na ningine munu yebe bo amaniye yebo amaniye wia niye bie bie mafe ya bo amaniye no wongu yedi kamo ema akwaba yemama kwabena akwaba ye wia niye bo amaniye bo amaniye ni wia afi ya bo amaniye niye bie ahumane di atumu na mwusu mwede mwadwe nchere no abe mwusu ni amu wakana ebe timi ama eye insamune ebe tuja no ewe peye no na eno sumo di abane bibi biya so ay kama na nasi ya kesie enkonfama Samara Company Limited ya so Samara Company Limited umu no mkofa sasu sasu ni ajisu kumuntuntum preko sasu na keo kit toothpaste na fe keo chako toothpaste omu this indrumi enuwe ya babe so ya sase enfe jumedie we enfa emra na bibi biya so enkoso kama kama sasu na useless enterprise so de bani generators apa papa water pumps apa papa solar panels ni solar generators water eye some proof ones ni dia omo kwa omo aso ye na oba akonya ewo ho no sasu na ebanage herbal enso de the fearsome pre herbal plus pavi plus mo omo so mo dia ba ama bibi bia so ekoso kama kama ewo ho no no nti na dia yatena se ne yabo bede ye ya ye ne bede papa papa na ni nyina no e be ma ne bibi bia so aye kama kwa bana kwa ba
1: Amai, meji osu.
0: Bibi abo kwa diye.
1: Nyankupo na adomo di achi ya huwa din pa.
0: Yadi ase. Ene radi adomo adomo ya wama bibi bia aso koso kama. Inti nene ya ebwa bebwa maniye. Unsa adi chinya di senyi na insamu di ya ebwa. Na ebwa nusu di yenu yedi ken aye adyo nese. Politics kakra. Social so yeden kakra. Ba social ne baba yebe 60%. Na politics na baba ye 40%. What you say? Inti ya share the paper. Mse papa di ama omaye ne se niye kono. Obe kasa nuwa nka se yesu diya. Yebe mawe huse ni akane enye. Bada ansa na kwa bina oba be buwe mkura no. Meka chre time mufua omu wo ala jom pote mona adye no. Kwa bina seriously, seriously. Me mpe politics. Me mpe diwe omu ye ye ohono. Ne mumu no maton kala TV akwa koto black and white. Kwa bina. Omu maton kala TV akwa koto black and white. Last year in Sio Ejiri 2020 is it 2025 before 2025 2024 mo na de no in Sio to yiro ho na obehun he record me record say me ne me pe nyo me bi o ye na me pe because embro ko jina eye stadium embra MPP for 2023 there about MPP for kwa kwoye omo we no omo election a he record te ne IGP then dan pare on ne kasa anyhow no amama mpena sem was no o e tu no de ma me dodo but see us he record te ye fa he record te ye 89% better as MP on to abama no MP ya to abama o insuo e yire won krofo Monday Tuesday last week by the sense ni kromu nyakura MP was nowhere to be found. Wednesday, Thursday, uko shem yura, ah, ne enam eye alajo kwantem ponswa. Ube busa se ah, inti ya wo MDC, so ye MMDC sindua, ya wo MP krapo eti krumua. But he recorded time, he say, an ye no, embren siyo ye weno, ube se onenam. Oh, no, oye we niye se anopa, unse bebrenano, omu akwa, omu nye bebi ombeda. Nyombe di kraba ba yedin, omu nyombe nyina, insiyo afa kwa. Anopa na at least breakfast, no debe momo. Oh, no, oh, pebe bidi ya momba, MP wa ena jyo se, yetu abaman wewini, into onjini ti me mufuwa hon. Oh, seriously? maka cho se hwe mete ano ho ya de pa me mu abaso o me odi se ma meka ma dwen dia che o helicopter ma bo helicopter chi sa but ma se du be bia o yo ko do ano ya den because chale helicopter oye SMPA wallahi helicopter ye far better SMPA
1: eno ni ye pair wo assessment
0: aye ye pair me assessment in the minute me mfo bebe na di nkomo no mo no mo ho omo ton color TV na ko to black and white we crap no and she da nya woman po bi akra stella ne nimu ye hye ntuntum no ada da so enim wo ba ne nyina mu ne fe si akwa bana ye mo remo e wo ho no mo ene no ye ko fada ye hye bo me ne ye ko amane no bo etie fo amane ne ye mo remo ye nko
1: medasin ebusuafo ye me bo amane na amane no amede tu anim ni nyina amede ma wena no pe nyina no eye se ensu brantam no a eto ye wo ye omenyi emu a eti egu ye ema ensu yire tumi ba ye ni titiri ne nkapumpuni mantemu emye emya yahudu bebre e flade a ensu yire ne eba ye na ese ye japade bebre e na akra nso efo emohwire mu enkwa ye nyakura ne nipa edu mienu die empenifu ohu se nsuo na fawo mu a enam so ntia ma wo mu nso afa mu ahwire mu enkwa na saa ewuo na saa de hye ni wuye ene ejapade a ensuo no sei no no eno na nso ntia ma eye omampeni John Dramani Mahama opening case ya hye e di ato ho se yemfa enefuo maako maako maako maako maako miemu yemfa nsi ho na yemfa mprapre kromu ntiti kromu ensi esi kromu eme kromu nye fefefe enti wadi nanu disem ede suma openia wanona otonkra efri eye omampenia tra ye eye orua Felix ofosu kwache eno ode nkra ne hye na no eno no so be ka kire ensemtwerofo se yensu emfa nto ganafo nyina enim se ejinesi a aban na sie ni enti no nyankopon ye adom a eye efiada ye di enim ene ne memenda efiada ene ne memenda no ye di esi wono mo di amaga na nyina se yemfa mprapre kom yemfa ntiti gatesim yemfansi esie kom na baabi a ensuo no eto a eya na eflade no yentum jititi gates ni nyina mu nyensiesie mu kama kama kama kama kama sadi ebe ya se ensuo sa so twiniti bi wu a enkofa wo yini ni wo hawo enkofa flood ensan so mfama na Felix ofozuko a chenso de wose ayoyo wodi arabeto abonten enra na wodi eto abonten enra no ensemo mampeni kan ye ne woni nimpeni fo kotena se dwene ho hu se e wo so mu ye de bo o men nyina no wo be kan ne pe se di empeni fo a se di aguna kwan so na o mu sisu dua e kire se ye wo mantam maako maako maako ahodo be se enkron Samantha maako maako ye enkuno no Friday no e happen wo ho enu nti Samantha maako maako ye enkuno no de enya de a wo betinye yi omu afuri mu e wo saa clean up exercise ya e be koso wo eye omen mu nu enyina no enya de betinye atwe omu afuri mu na obabo amane na wie Ghana fo nso wate aban ni si se ya wa hyehye di egu na kwan so no Ghana fo ati nyina na ehu ni nyina na ye question na ye egusani se eye omampeni John Dramani Mahama woni na ban na mamuo se flooding ebe koso wo Ghana baabiya na ensuo na ato ama gates etumi ayiri afa so ama afefefe ni pe kunkum ni pase ejapade na ye pe solution ye pe anopumesi bra ye say ye decree 2 days ene fuwa miyemu ene ye dikle ene ye die siho si ye mfa mpra preko mu titi iti gate simu na eno bebo apreventi eye saa esu yire no flade no ewo maa wese imu ene fuwa miyemu ene ye die siho na meme question ni se anyembia no saa ejinesie no mampeni jondomani mahama wesi no awo obo gana fuwa manie no eno ni solusi na ye shese se siye ya na minim se ahuni die die eye ahuni die die ye ntutuna se because se udi huni ya yawe nkan basabasa eni se opese se
0: udi huni ya yare anya den
1: se udi huni ye ya yawe basabasa bi efo efi so eba wo so no sa yawe no obedoje obetumi apreventi amana yeye edi sa na yebeko no na die ntia mi ka se nyina ne se o mampani aka wie ahuri die so de obi enim se ye aye be die hu ye be se se niam ayie na se ye ka we se mu nyina no se si ye san si se no a o mampani di abei aye nyina so ye die ni die ti aye se ye be hwe na afi eni ema tinya ko ye di amo ma we se no san si se ye no enti eno ne emo a ebetumi abo o men ya ma ye ha no a ewo ho no etumi afri ho Wilia eye jinesi abanesi a ye nyina ye nim se we die wode beboa ma betu saflade na se o ba be solve ensu yire problem e dia ma o men no ye be prepare krum ye be ti gatesim ye wi a eno anu no et we die ye srese empeninfo na jinesi na o masie ne die e gana fo nyina se die se wo se jinesi si krum prepare krum e di ti krum an ye yes e ye obi ase die na ye pe lasting solution a ye de be solve sa ye flooding ye nim se ye mpanimfo no timi atwe sika de ato ho no se ye mfa tete ti gates mu ye mfa nsiesi gates no na se sika no a ye twa de to ho no mo no a previous administration na nado dan ko akufu ado apen so o mampani dada na na ado dan ko akufu ado na pen so wo kesika de to won mo eye 450 million Ghana cedis se sika no ye se ye de kwako de tigates mu ye de kwako prapra eye kuro mu ye de sesie ye gates no se de ye be nam so a sa flooding issue no en happy bi o ye omen we se mu no mi bu se sika na efa he se sika no a eye abandada no twa de to won mo no wo so wo fa prapra kuro mu sesie kuro mu eye de tigates mu no se sika na fa he sesi kana hinfa na efa aye enu ntino sesi kaya ye busa ho asem ye a ye kan ye a obiara mu nkunta obiara nka hwee ewo ho no ye peje sika idi ma ye sanitation minister ana wo ho wono sanitation minister no ye peje sika ndi ma no se won fi sika krom titi krom ama gates mu na ho se de be ye nsu yire ntumi ma no wono wo ji sika no ye wo be sika ne faaye e won ku ntabu so obi aso ama me bu e ye ku ntabi a anfa nche obi a e wo ga na asei ama sika no ye hu ba bi e fa aye ye hu ba bi e sika no e kho aye ye hu na juma sika no e yo aye ye ti ya yake ya no atu ifi se e ye amanyosem na wo mu ye e na amanyosem no wa ban be ko aban foforo be ba se wan twiti ni pe yi a wan twiti wo opponent yi a wono so ba wo de bibi tua wo ka enti ala ko yete se kwabrane di bone wa ba bi mu a ye nche no ye nha no ye ntete no ye mfa ne komrenim emrane ni ni ye ne komrenim kura na e be ye fetre fetre fetre fetre sa na sam ni eje agu ho emran ka obi a e vi se wo ye wo ya manoni wo ye politics wo odibre na ban aba nti na ban no ko a aban fufuo no obeba no ontumi nye no hwe e vi se e din a sa aban fufuo no waba no wono so e din a wono so bekọ fufuo so besan so aba enu nti obi esuro obi abọ no nyonko ban se de ebeyi a wono so ba no obedi o man ni sika no a wono so obi anye no hwe ni ebeja no no so wane nam kromu ase na sani ema nuwa ekwa suwa ye wama wese emu no na yatam sikadi ama kwa brane sefa kwa te tigate simu na se sikano ye hunu bebi hafa ye muhu unkontano ene saa problem na yechua unu sikade tu wano mwede ma wama eno sefa kwa tigate simu no se sikana ye muhu unkontano ene se sikano esu zunusuwa nsuwa nuwa neko wase yetuminya eye positive impact no sense nsanso papa no ye nsa anka e na do wie se ezuire e na efa ganafo amen nam so mani pakra eni pa atwiri wo mu nkwa e wo ye o ma wo ese emu eni pa dunye mu enya asem kuma wo ma fe mu ahwiri wo mu kra e wo ezuire mu eno so danchen a amanfo ajapade a tumi asenso nya asem kuma ne nyina no ye ka wo asem a epenifo nada na kwa branie tenase sika kese ente se 450 million so no atena so kwa na wo man na hwe japade ente se wo man na hwe akra ente se obi enu nkonta obi anka wo hwe na ye koda sori ya ye pe solution papa bia wo si ye nya bibia nto wo ne mfa nafua mienu ni mfa mpra prekrom ntiti krom ye ntiti gatesim enti efiada ene meminda ye wiya eno anono ye wiya eno anono evise ganafo ye mpanimfo no a omwo oma wo se emu no ade omu nimu ane se ade asi no de ne nsa kwon so so ho wo de nsa so so ho wiya no eja to ho na arefre no a Ghana fo yesi ye wiye fri adye ntem no na abem no biye yi nani chise sa yi su no asanso sori biyo ekumuni pe biyo ase japadye biyo ansana yasanso kwa duye kuyechi na ye kwa yanasi ye bai wamaya debiye ye jefa ako ena ye market time ayo wamaya mbe no no wamaya mbe ni sani ye chichiri wamaya wamaya Ghana ni nchichiri ye no enyofa pimpapa enya fa pem papa betimi abo ama wo man etimi atumpon etimi akwa nanim na ye kwa goda so we na do solution ba wo si ye go titi gatesim na ye go proper krom ni titi one nine regions no awo man peni we dey we nko ade kwa bena we nko ade kwa bena ye nya lasting solution ebre we ye bra ye fesi wo na ye contract amanfo na wo munsha ase na gatesim je susu ano ye mie biem gates ne susu susu ano ye ma baamu ye nya na kese kese eno so danchen a ba bi a blockage bi a wo bi a ne hwe se ye be yi na ye yi ni nyina wi a afa ye mpe security na ye mfa masa a ewies no wo ye be ti wo se wo di ball abegu ye gates ne mu no ye ti wo a ye njeli en si se bi se ni ye hwe na etimi di ehu bi abese tibamfo mu awo matumi atire omo ho abo abrabo pa etu anamopa aye nieme esene fata e di ama wo mra emra nya adwuma wo ma we se mu enu nti no kwabrane bi asori ano ye di ope
0: kwabrane wo mo se solution na omampeni John Dramani Kwame Mahamade aba no ho me hu ne se omampeni oye ye nyaatwo kwabra ti mi pa
1: mi ti o
0: me hu ne se omampeni John Dramani Kwame Mahama oye aye nya twom papa papa papa pa. Ye wo Ghana ha o ina ye nyina ye nipa ba ko pe oko abodwe se Vanderpoint enye okwabo Joseph Van Der Poel wo John Dramani Kwame Mahama o first tenner ina okwo Van Der Poel esha se sa clean up every Saturday, first Saturday of the month ne start a clean up exercise no enye okwo Van Der Poel na esha se
1: yeah
0: enti se kawa ba ben mu na wo se ampop se enkan eye fe enkan eye neat se ne omampani a wetwe mu ko na nado danko ekufu ado ebe kan ya wenti mi ama anye ho yesi se sika twitwiri die de ma eye Cecilia Abinadapa a ye hu fasudie bia otimi ye wo sanitation ministry eno akwako dan chen a John Dramani Mahama eye okof abodwe Van Der Poel ba ye no oma ye hu se neni abre oyenkreni wenye tribalism o ye nkrani behu se no nkran ye fi nkran bon nkran enye fe ntino ono ye eye nkrani na o ha na ote de onti menye no siesie nkran na nkran ma menya na ri de na ni onyam nti ora John Dramani Mahama ka oba o second turn ano kwabena the only thing na kebe boa papa papa papa ka greater Accra regional minister wan na se ka de mano
1: Gonna Fama a Okuba
0: Van Der Poel. Okuba Van Der Poel, they're not only your AME boss. AME pin. It's all by now, person, Osha AME, a branchy or who ya, or boy Juma. Nemia Bresso be a baby. Oh, Okuba Van Der Poel, Baba Cano, who are a bema and cry now, Osha Shano, send you a bay neat in the seat of the government, you know, a bay affair. But here is the case, sir, and neck. Yesi ye obi de bibi okulu ono ankasa bebi ofi doyimo ho na de nyina no jajan sobe branche akobe mo ho nyina tantantan doyimo kwa omugusu bebi ese ye okulu ba ye de na otimi aya fa ho de bi ojiji no no na mmo bobobo ho abaso isem hunu sey na de bi ani yesososo because near obeto praises de amaye no oye kama na obeto to praises amaye no oye kama ye pe obi anani abre obetimi asiesie nkran no de bi Emi abrante no ono masa ontinye ni nyina o okunu no onye hie ono nkasa nanum obema e street light nyina within 3 months e kan be bia street light be ye adwuma me patcho onam nkan na street light na ye adwuma u bi flagstaff house traffic light e bia sei eno a anopa accident bi esi wo flagstaff house ono mo ka ma mko parki wo traffic for no ono mo ono mko parki ka no accident what traffic light no
1: ah enra accident no esi awia no
0: esunu awia de no
1: ah okay.
0: Ahomachi e wo France va so no mo
1: ahomachi no so de si
0: ah ahomachi na si ye car no eye black honda black civic se trotro no se trotro no ebo se de no honda no so se traffic ni edun tu no officer no beti maneuver na pam o de she ne door driver side door na wo mu wan
1: okay.
0: Oh, honey, you police ni biya ba ho. It at that moment you could do ono na suje ni in the na direct traffic. E wa flasta fa se ni mo ho. Ya twini ya juma. That's what I'm telling you.
1: Eh, oman
0: That's what I'm telling you. Eh, mo bonu de mebo. Eh, mo bo mo bo mo bonu. Ade mo bonu. Ye

ewo Ghana ha. Obi a wako sunya biya. Wonko ba basis na ye froko sunya no. Wonko bi sa se from Accra to sunya se se na wo moje. Wo mutu mu nchei wo. Wo mutu mu enchei. Eno recently ye wo masinya tumu biem. Oh, na manfo aka se aban basis na wo se wo de ba no. Aban basis. Che. Wamo ye dede demonstration ni adia dia. Eya nanka aban de no mponi bo nyefo. Nanka Ghana fo enko fe no. Basis ni private cars ni je no, ni commercial cars ni je no. Eno an aban cars ni so oji. Kwae sisi wona ko bisa. Se wo kosunye a womo gisen. Aye lolo cars ya. Aya ni efi se numbom ene no beboa e wo greater Accra hanom no dudu osempo ne wo system num dudu osen ene wo system num se se yetumi chiche ni passe sardin enti se ye giska no kra firi nsem a adaje ni wa ye de ticket num podi ama wo ene wo munye sika bum edi gu wo mobotom e wo my Ghana mu ha sei. Inti saban yon kwa kraba ases fufraba na wo nyi nyi. Already existing ones na egu hono mono. Ye misa se forti bende wo muntia ya paki egu hono ma eni kwa enaso. Ye misa se forti bende ene wo basi sinumu. Abibi ya mekase, inti saye lolo basi suwe ya. Uko wamu ya adimuwa wamu apaki egu ho. Eni metro mase no. Senke ye private company bi dia. Enti nka sabasis wo nka ya pake asi ho ana nka ya pake asi ho no mana because aban basis eno so wo system no munti ena ma trotrofo no enei wo munso anya anamun bi gina so a wo mu kum ganafo yes ye nyina ye nimse ya kwan na sai enti ama traffic wo kwan no so the number of times a e wo se wutimi kwa de no wontumi nkode e but at least from Kasua to Kaneshi na ka ho ye din na driver ni eji 30 Ghana cedis enye madness enye dambo is it normal e ye normal e wo Ghana ha en ye mi yang so ni se ne wo mu ye se ensu no te na ekwan nu mu de ho a enya ade a wo mo be ko back ekwakwaji old friend ni biem ne wo mo ye ni sisi ano aka no no aka wo mo reverse ni biem enti mi sra we die mi se de mi se yam driver for no Ghana passenger say aye fro trotro ye ni any option bia trotro na na ye be fo enti mo ka se se mo de mo any short distance mo ji 50 Ghana mo ji 100 Ghana ye ni option bia na mum sere na ye sere mo se mu hu ye mobo kakra mu hu ye mobo kakra because sikabuma mo ji nyina no I learnt in susa car owners no ne wo mo ji na wo mo ji wo mo increase ye wo in fact ebin mu kura mu kona enso kura na mu kire mu se bia se ni sentia ka honest ni mpo ebin mu tiese ewom se obi ani ni suman obi wo wo kire mu kire na wo ntiese ye no ho ba majority na mu kire mu kire mu se ni nso a wo mu gine sa because wo mu nim system aye wo mu sisi ye ena officially communicate bia maye ya increase lorry fare but ni mu ye die say ye bom money increase lorry fare na say ne nka yawu because ye increase ye kra no ye nwe ne a ekoso ye nwe ne a ekoso ene mi ese mi fa ka madwuma me fa trotro from western small e di ba malam dancing trotro age 10 cedis moreover na ye 4 cedis 50 pesos. And Udru Malam Dancina,
wobefa from Malam Junction to Odoko, wonu so beje 10 cedis. And sana from Odoko edi ba Kaneshi. Ubedu Kaneshi ya wafa post office ka. Yemu binum kura de ye betimi atua bat ye ma minum adwadifo a wo moton tomatoes eto mako emfaso no ye san emfaso wo munya no e ye san enti ye adwen a aye anye ye mu binum nti na ye kasa bebre o because me de wo gye a me pentema be ye madwuma enti bia na me wo bi metua ba ye ma me na wo no ba makola aba beton tomatoes wo beton nkruma no profit san ne de ni sika no so nkruma na woton boton nyina emfaso sen ne woso wo mu na ye wose adwin wo mu ho mo inte adreva fo ne yesremo me se yesremo se mo kase mu di akon ya chi ne empanyimfo na chi a mu be wiewie yen ekwa ne so nya de ye betimi afafom aba kurom anase ye betimi afafom afri kurom akofie bon na ye kan ye wadreva fo ni binu mo ho ameka se nyame nhyira wo mo nya se wo mo de nka wo mo nya sika bu ma nka wo mo mpiu but at least la pass na wo lo dua wo je la pass fe no ma fe na wo di bibeto so kra coins bi na wo de beto so ana se wo lo du straight enti ba bia wo be si bia se wo je ten cedis ni na wo be je sana driver fo ni binu ye no nka no ye. But we dey wono a wono lodu straight na ba bia wo besi bia wajo straight fail wo lodu piece na wasia yirka ska no buom yesremo ada yesremo munhu ye mobo kakra wai trotro drivers munhu gana fo mobo munhu ye mobo senye mu na mo beboye a ye mpanyimfo ne de he ye kase den enya ade a wo munim sika wo mude be kwakoye sa adwuma no sika wo mude be kwakoye ya kwan de amaye no sika no so at least ayire so a wo mo ansu yire afa wo mu sa na ye tete de akoma wo mu kakra bi enti e betena se ama torenchem na si afi bia na ye tamte spares money na ye de akwakoma wo mu eno na na no mamboro kan ye no si sia na wo mbeya ma wo mu de a eni ensu e be kwakope ba bia ensu to e be fa ye akotena na wo mu che sika na yenya bi adi because e ye taxpayers money ye nyina ya to a wo mu gigi e na wo mu de kwakoma ibinum en se ensuo fa wo mu sei na mu tam niema de kwakoma wo mu a de ne be discourage wo mu a wo boti ba bi no se wo mu ntum firi ho eh entin ka ye di se no na nka ye di sojafo no egum ni ye di patapa e tu wo mo afri honom because nya afi bia ne besi wo bi nkan kire me organa ha se afi be mu na ensu ato a enyiri mfa nipa wo gana ha and are they telling us say ye ni technocrats wo mo be ko grounds ama ba bia manfo te a ensu no to a enyiri fa wo mo ne ye betu wo mo afri ho and I say because ye di ye politics ye tu omo a wo mbeto atia ye nti ne ye gya wo mo ene enyiri mfa wo mo na ye mfa oman sika nkoma wo mo se mo nge e mfantu mu botom is that the reason huh oman gana ne niema bi a ekoso no aye na ye ni da ho boni aye ni da ho boni because me de bia me ka se eye si ye wo bi ye nya bia ma na bro so na ebinum bua paye wo makotena baabi because esia ye bekwa akohwe wo munti ye ntam oman ni sika nkonkoma wo mu a eye but ye bisase ye bekwa ni sey aso oman ye bekwa ni sey a se oman na wo ye ye diskai ekoi ye de amanyosem kra ekwa ko wuram. Yes, it is called your politics. In three and nine, see from sir, or my ye may name Mrese solution, no, ye best soften once and for all. Oh,
Ni yet it won't say ya. Yet it won't say ya. Ni blame games, koso. Enti ne nwa na meka ya kwanya sem enwa. Mwa na mufra na mwa kalorife hwa sem no. Na me pese me de toho na ye tackle ne as a topic. Because it is serious. E ya dia e dia manfo nya. Hwe. Abaye djuba efo de bosumi adjuma efo no. Aye na wo mo eye budget o for the month o. Enti ni salary ne ba wa hihye bibia pepepe. Sese u kokroma untimi predict u bafia untimi predict because lorry fare no bibia tumisi bibia tumisi u ba kroma untimi predict sese u di 50 Ghana na eba krom na di 50 Ghana besin yakọ debi bibia tumisi

ada wo do sika e mo nya biadi mo nya biada fese na bia meka asem yo wa utia enye huhuna ene enye kasa bibiri ibra bona ye bona se bu pre dia se gade nyakopo do bia pa ye dey e dia sha ni se enti se mista mo me da wo na wo chira mi nya uti no e wo se me mfa kwa bi so o benya no to ni biadi e wo nya biada mase eno man fere brete min ka na so mu bu bu bu maso enye obi a bi go bi ti enye ko pepe so beji a bani gina so enye sika mara dia me ka chira wo ni se se wo yare da ho se sia ana sa sam tu se sia mi nya ba mi nya ba enye obi me be ka cho se se bi so ko pa go se enti se mo bu se twa man so ni e bo bu se ye ya mista mu me to lo to no mama e fidie na me tesu na fidie na nya me dia wo na ba bua mi radio program wo na ba bua mi bi na me so me nya bi na me dia twa radio abana bo wo ye bi edi wo ye bi edi e wa di ya do mo china ni ni ni twa ba bi mo sra wo abana ye twa ni

bia wo tie ma wo chire mo ye den ya ma wo e bia wo tie me e bia bia wo kan program bi da woni man ka wo ko en su sa wo se boa fo ni e bia me no wo ka sei e bia du wo chire wo bi di e ye program but in shan kan wa de se what Mr. Amunka de bia mi wa se mi a mi ka chire wo de se 49 ka tenema wo 49 ka tenema wo 49 e wa di e shira wo You are assembly a me crash Mr. Amo. Je won ko fo me bi e ba fi do nso nso se mi. Enye obi a na wo aba ebo. Enye ni obi a na wo aba. Enye mi se me ye me hutama da bi a me ka. Wo bro ni sika enye bi ni sika de ina mo obi. Seven bread as a 20 Ghana cedi. Enye obi sika kase. But you obi so obi so ni sika kase ma no. But abrabona ye bo ni panifo se. Don't